0: lola piketuk manyar-manyar pritandil pundut tak iso. Ger putra Prabu keparingan bapa kula njos melatur.
1: Nuning nggih bapa pemban kados pundi bapa?
0: Sinasa ingkang bapa ndarpe raos kemelap kados sinambering gelap lepat. Sasawenipun ingkang bapa mundi dawuh timbalanipun paduka putra Prabu ingkang saklangkung wanter.
1: Nuning nggih
0: ingkang sewau. Kemapyuring mana kula kados panjang putra dumawah kuntering sela kumala songger putra Prabu ger. Ingkang menika bidanipun ingkang bapa saking Sukolimo lampah kula kados kula jangka-jangkao. Upami jubah kula kelampran kepantal swek mboten kula toleh daya-daya adreng ing manah enggal dumugi sawan wonten ing abiyantara ger putra Prabu.
1: Nuningi.
0: Sasampunipun ingkang bapa sawan wonten ing abiyantara nyadong dawuh nyadong jeduka menapa putra Prabu badhe kepareng mundhut kawijayan kanuragan kasentikan guna desti duyung kasihan ingkang bapa sampun samekta kapundhut sak wanci-wanci mboten badhe nguji wani ngger putra Prabu
1: sanes kawijayan kanuragan ingkang lusun menawi kawijayan kanuragan benjang kewolo kalbun sampun ngancik ing Barata Yudha.
0: Oh nggih, iki ngger putra Prabu.
1: Ingkang badhe kula suwun pejanganipun bapa penemban ingkang werdinipun sasmitaning Bathara ingkang putra paduka tampi tuk nalikanipun ratri respati legi ingkang kados dene sumpenan bapa penemban apa kula nyuwun pejanganipun bapa penemban
0: bojok ingkang kapundi keparingipun putra Prabu ingkang bapa kirim mejang sumpenanipun putra Prabu.
1: Noningi
0: sumpenanipun putra Prabu ingkang kados pundi menawi putra Prabu mundut wejangan menggah sumpenanipun putra Prabu mboten kawratan jer punika jejiban kula jer punika sesanggeman kula ger putra Prabu.
1: Noningi Koko Prabu Puludewa kula nuwun pangandika Yayi Prabu Yayi kepareng ripa tuka kula badhe ngaturuninga sumpenanipun ripa tuka kula ingkang tansah dados raos badhe kula aturaken bapa penemban kepareng kula badhe nyuwun pejanganipun iki sumangga Yayi Prabu Yayi iki sawetawis Yayi kados wundi
0: nawala uleman peparing Yayi Prabu ingkang tinampi dening Raka Para swaraosipun wanter mila ingkang raka kula ugi sanget kita-kita bidalipun saking praja manduran cuk utering atina sasampunipun kepareng lenggah soto westinggil binaturata Yayi Prabu kepareng badhe mundhut wejanganipun paman brita ingkang jumbuhipun kalian sumpenanipun Yayi Prabu suwangga Yayi suwangga Yayi
1: nggih monggo bapa ban kula aturi midhangetaken
0: nggih menapa kados pundi ger putra Prabu ger
1: nalikanipun ratri respati legi ewanci gagat araino saklebeting nendro putra paduka kula nguningani bumi ngatino keblaburan samudra madu lambakipun agung mangalap-alap kapiaso gejog duin titir munyo aloipun poro kawula ngastina gapura kraton gugruk kabekta lambak ingkang mangalap-alap mekaten punika bapa penemban kados pundi werdinipun sumpenan putra-putra kula.

0: kepareng ingkang bapa kula badhe atur pepadang jumbuh ingkang kapundhut putra Prabu bab sumpenan punika.
1: Nuwun inggih, bapa penban sumangga bapa.
0: Putra Prabu Baladewa sumangga paman Brita kados pundi dening sumpenanipun Yai Prabu ingkang sampun kemedar punika wau. Adipati monggo kiraka kepareng nderek mirengaken tuwin nderek angertosi. Putra Prabu Basukarno sumangga paman Brita kepareng nderek ngertosi. Nah, menawi kang bapa kapuri mejang suraos werdining sumpenan putra Prabu nun sewu. Mbok ngantos ingkang bapa kawastanan matur ngawur ingkang acawara mboten mawa pakem. Nah, mboten supeh kula badhe mbikak primbon kegebengan kula ingkang mboten ate uwal saking astanipun ingkang bapa kula.
1: Monggo bapa penban kados pundi.
0: Nah, menggaliaken sumpenanipun putra Prabu ingkang makaten karo wau yektos dawahipun ratri Respati Legi.
1: Nuwun inggih.
0: Dawahipun Respati Legi ing wanci dalu gagat raina.
1: Nuwun inggih.
0: Ing mongko wangsal wangsul ingkang bapa kula sampun matur bilih parangan sumpenan menika wonten tigang parangan. Setunggal Titiyoni, angka kaping kalih Gandayoni. Den sumpenanipun putra Prabu ingkang dawah ing wanci gagat raina menika kapetang kadurdasih dangu mbotenipun badhe wonten kasucen nyatanipun.
1: Mekaten bapa
0: inggih badhe wonten kasunyatanipun.
1: Wajeng kados pundi?
0: Nah, badhe kula etang. Lah menika mbikak primbon ingkang mboten ate kantul ingkang bapa kula.
1: Nuwun inggih.
0: Adipati monggo kira. Nah, putra Prabu Baladewa
1: monggo pawon ridawan.
0: Kula etang menawi dalunipun Respati Legi. Respati menika denjemanipun 8, Legi menika denjemanipun gangsal. Pinten kira-kira 8 karo 5 di mangker yen. Pilih kiroko kesupen menopo catetanipun ingkang keslintu. Loh, kok keslintu? Enget kula menika menawi Respati jenjemanipun boten 8 nanging 3. Oh. Ayo bener-bener ya bener Adi Juni. Kuwi petungan kuno. Yen petungan saiki 8 ki padha karo 3.
1: Nggih.
0: 8 sami kali 3 padha karo 3. Walajeng ingkang pun agem bakal tak nggo 8.
1: Oh nggih.
0: Ayo padha karo 5 padha karo 2. 4 padha karo 7. Iya. Iku patungan, iku patungan saiki.
1: Nggih, pun monggo.
0: 6 padha karo 9.
1: Nggih.
0: Niku patungan sak mang, patungan saiki. Lah niki kang pun agem, ayo patungan saiki. Respati 8 Legi gangsal 8 karo 5.
1: Oh nggih. Mekaten monggo bapa penban purba wasesa katur bapa penban.
0: Nggih, matur king panuwun. 8 kalian gangsal menika kula gunggung wonten 13. Lah bener to dijuni?
1: Leres monggo.
0: 13. Petanganipun mendhet petangan saking Alangan Ulungan.
1: Alangan Ulungan.
0: Nggih. Cobi kuretang. Ulungan, Alangan, Ulungan, Alangan, Ulungan, Alangan, Ulungan, Alangan, Ulungan, Alangan, Ulungan, Alangan, Ulungan. Dawah Ulungan.
1: Dawah Ulungan lajeng kados pundi?
0: Menawi dawah Ulungan, Ulungan iku pikantuk. Ulungan menika pikantuk dipun paringi, pikantuk ganjaran, pikantuk nugroho. Menawi Alangan isinipun sambekala robedo. Kabilaen, kapesan menika menawi dawah Alangan. Lan iki dawah Ulungan pikantuk.
1: pikantuk ulungan dipun ulungi dipun ganjar. Ingkang wosipun kula aturaken kemawon Bumi Ngatino badhe pikantuk ganjaraning Bathara badhe wonten kemakmuran ingkang tanpa upami.

kendawu Gusti Kula Prabu kerti piyo engkang ati kula patih kantolo bau ngrampungi anderjos yen perlu rangketen yen dirangket Budi Swara ngamuk pateni kerti piyo Gusti waku tanggung jawab inggih kanjengipun anderjo yen duwe bala kraya patih kantolo bau leput katurangane memet ragamu tak kepah ora dadi selilit tak untal ora malang ngamping lorong.

Perhanda rejo wong siji bisa ngundurna buta sak rambuan. Monggo legraden peperangan kanggo njogo sak mangsa-mangsa didhawuhi perang kudu bisa menang amarga Gustiku Prabu Kertipe wis wisuda dadi senopati agung ning negara Ngastina. Ana gawe kok kabeh padha mawut ana kang wani. Wong siji bisa ngalahno buta sak rambuan. Ah. Adu atau sing balung leding kulit ora kuwowo. Anderjo, ana paran. Iki kang dadi srayane Ngastina. Ngastina ana buta sing cacah ora sithik amarga iki kang bakal pelo Ngastina temeka ing Baratayuda kang bakal dumugi. Anderjo ke musuh aku kaya dene ula kang murugi gitik. Sulung mlebu ngene kowe dadi bebanten perang karo aku bali.

na cenggates pundi kira kawadya saking Ruci Malowo buta sak rambuan kegiatan nipun Prabu Kertipyo mboten saged nyepeng Antarja ajeng pripun. Kurawa mun sami mlajar ajrih kali Antarja ngamuk. Pucuk. Lah kersane Adi Juni, kok kersane Adi Juni priyo kula niki dados penonton niki. Kira kemawon ingkang sampun ngasta Purbawasesa peparing putra Prabu iku pertikil pun kira kepiyambak monggo pripun. Ora kuwatir. Dasare pon kakang gawe supaya ngedadiane mengkene iki di awet tundone mengko ora ana liya ngejaba mung jago kuliringgali sengaja pon kakang sengaja gawe aku percaya putra Prabu Kertipyo ora bakal bisa nyekel Antarja iki yen Antarja bisa kecekel bisa temekang sirna mengkora bocah-bocah pendua podo pepes pun kakang rakus duwe jago di yen Adi Juni ora priso iki kulo suryo kocom rene ngeri kulo suryo kocom rene

0: Dadi kapriye ing sumeka ati juni bingung.
1: Walangi nun sewu kula dereng ngertos lare nika sinten kiraka?
0: Surya Kaca.
1: Lah Surya Kaca niku lare pundi? Nah, ning ati juni aja tumbak cucukan, aja woro-woro. Aja omong-omong. Sing padha ngerti aja

dening sagunging proratu kandeg Raden Antarjo Amirsani wonten lare muda taruna bagus ngembang bawang wandaruru ngendika sak lebeting wardaya waduh iki dudu bocah ngastina dudu putra-putra ngastina iki dudu putraning Kurawa lho kok merpeki marang aku wis aja setindak nole sejangkah kendel kowe mungsuh kang bakal njonggeng kawibawane Gusti Ku Prabu Sudana iki Surya Kaca kang bakal nandingi kowe mati dening aku mangsa wuruma mapan nampiyo apa cempol kang bakal tumpakan ing dadamu lho kowe sejatine Surya Kaca kuwi sapa ora perlu takon tanpa nono

surak marabaraba swantenipun boto rubuh. Keprok alokipun para Kurawa mawono para wadya saking ruji malowo. Awit Antareja ketaman astanipun Raden Suryakaca ambruk nglempur ngungkep-ungkep ngrungkepi Bantala. Tan enget pring purwa duksina iku kang winastanan Kantaka Madyasirna. Kantaka reling madya tengah sira mati ora eling setengah mati semaput Raden Antareja tumama dayaning supit gunting. Kasilir samirana mandra grenjal enget

0: kandhani. Kowe wani Jawa lawan Puneyang, gedine wani kowe musuh lawan Puneyang. Kewarat kowe. Ora sepira senajan kowe bisa nyuruh langit ngalahno buta sak rambuan. Apa dianggep Puneyang ora duwe jago linggali? Ayo antar jojo sambat. Yen kowe ing mau ki ora Jawa lawan Puneyang kowe ora ndak siksa. Kuwirangan kowe kalah dening bocah wingi sore.
1: Waduh, Eyang Prito,
0: susah nyebut Puneyang. Swatama.
1: Lho, dawuh banget iki, Pak.
0: Kadangmu Kurawa diaturi. Nggawa bondo kanggo bondo Antarjo. Dirangket samparane, dirangket astane larak nebokake mring pakunjaran. Aja diparingi daran men sedo kang ireng Antarjo.

ingkono tora Denantarejo dipun rangkat dening para Kurawa ing wusana kalbetake wonten ing pagunjaran Ngastina mboten dipun aturi daran. Kersanipun Pendhita Durna Raden Antareja ginen sirna kaliren. Raden Suryakaca nderek Pendhita Durna sowan wonten ing asanipun Sang Prabu Sudana. Mboten dipun gambaraken bidalipun para Kurawa ngiring Raden Suryakaca ngluruk maring Praja Ngamarta. Sini kekang maring kondo nunggil panggung sanes panggenan kinayo sambeting tarios kalebet ugi pusering lelampahan ing ngawonten Pundhita samangke ngawonten pertapan Glagah Arum Sang Resi Anggolo Dewo miyos lenggah wonten samadyaning tarupatarabakan dados kaeloaning werta pertapan Glagah Arum ing sakmadyaning pedhepokan mijil tirta umbul mludhak sak glugu gedene. Mila ing sakmadyaning pedhepokan dumados wonten sendang kang bening toyane. Tepining sendang tinaneman puspita kang maneka warna-warnane gandane mangarum bararum kadi gandaning sekar kerpu dewandharu. Mboten mokal siang pantreng ratri tansah brenging swantening bermana-bermane kang sanyenesep sarining madu. Ing sak lebeting sendang kangge panggesanganing mino kencana wadir bang wadir pari wadir kuncung menawi den pirsani ketinggal pating selerat pating selerit mindo kartiko kang alih papan nalika samono Sang Ersi Kepareng mios lenggah wonten sak madyaring tarupatra bahkan bawaning begawan ingkang gentur tapane mancel pamujine ing sak madyaning pedhepokan Anglais Midil Tejo Sundul Ngawiyat Dubiar Madangi Bawono.

0: tunama sidem. Yo wis padha. Padha sing sabar, padha sing sabar. Kowe sing tuwa yo sing sabar. Sing nama Joka Kunen ngono kuwi ayu wala. Waloka apa sing lagi dadi karepmu? Awit yen kowe kebajut ngono kuwi jeneng ngumpet pangunek-unek. Wong ngumpet pangunek-unek yen kesuwen kuwi padha karo tembung ngandut petik mati. Tembung ngandut petik mati padha karo tembung ngumbar upas aning sakjroning raga, ning sakjroning daging lan kulit. Yen kesuwen ngerusak raga dadi mala. Mulane seana wong nguyung-nguyung gering taunan kuwi, eh. Ayo babarno pangunek-unekmu gluk, Jaya Supena. Mengko yen wis dibabarake rak blong, ora ana pikiran sing ganjel ning atimu. Ayo waloko wae. Kepengin apa? Kowe duwe kegayuan apa? Asal kowe duwe pepenginan lan duwe kegayuan sing ora cengkah karo angger-anggering negara. Ingkang ora cengkah karo angger-anggering agama. Aku melu mbayu-mbayu supaya enggal kasembadan, eh? Yen kowe duwe kegayuan pepenginan kang cengkah karo angger-anggering negara, angger-anggering agama, malah aku mesti bakal nyegah. Ayo babarno kulub, Jaya Supena. Mengkorak blong yen kowe wis babar, aku kakimu. Eh, kaki ketersenaning kaki marang putu ki nuju-nuju luwih gedhe. Tenimbang ketersenaning bapa marang anak, eh? Ayo babarno pangunek-unekmu. Wis enggal kulub matur kulub. Masa yen yur eyang ora nyembadani yen kuwi mau penyuwunmu pepenginanmu ora cengkah karo angger-anggering negara lan agama.
1: Nuwun inggih eyang matur king panuwun ibu matur kesuwun.
0: Nah, ngono kuwi. Ayo omong-omong, ayo omong. Kepriye sebab apa kok ngono iku prengat-prengut wae. Aku melu bong-bong nembe kowe bisa omong kaya ngono. Wis enggal matur kula.
1: Nuwun inggih ibu tuwin eyang. Kepareng kula badhe matur eyang ning eyang kinten-kinten mboten duka. Ora, ora. Asal kepenginanmu ki ora cengkah karo angger-anggering apa sing wis tak kandha kuwi mau. Nuwun inggih. Menika mekaten eyang duwin ibu.
0: Iya, kepriye?
1: Nalikanipun sasi kepengker,
0: ya.
1: Kula nyuwun ngertos sinten Sudarma kula.
0: Ya, bener terus.
1: Kula sampun dipun paringi ngertos Rama kula Ratu Pringgendani Sang Prabu Anom. Nggih, Rama Prabu Gatikaca. Kuwi bapakmu, ya. Mbah-mbah kula, eyang-eyang kula ing Amarta kula sampun dipun ngertosi. Lan ponokawanipun Kanjeng Rama ingkang sekawan cacahipun kula sampun dipun ngertosi. Ngene ku Eyang Semar Bawor Nalagareng Petruk.
0: Iya bener.
1: Sasampunipun setunggal sasi sak priki kula enget-enget eyang. Kulo kepengin sowan wonten ing Pringgendani. Kulo badhe sungkem kalian Rama.
0: Ojo, ora kena, ora kena, rusak.

gelagah saking pertapan, gelagah Arum Bambang Jasupeno, tindak prionggon jujuk ing projo pringgendani ing mongko dereng nguningani prapasi margo ingkang anjuk ing negari pringgendani. Tindakipun sang Bagus nelusup pindho lampaking Sawungwana nrenggel gelagah pangalang-alangan ingkang ketingal maringkut rengkut sak prangkul rom prangkul inggil sak detik sak pengawi urut imbring-imbring jurang pereng urut imbring-imbring hal toko sineke tindakipun sang Bagus Bambang Jasupeno

0: Santoloyo lan kowe temenggung jae wono. Kula nuwun dawuh pangandika Gusti.
1: Kula nuwun dawuh pangandika Gusti.
0: Yo. Ing kene iki sok diarani marga catur dendho. Tegese apa, Gung? Inggih. Tegese apa? Marga catur dendho marga niku dalan catur wilangan sekawan dendo pambegalan bagus pinter kowe pangestunipun ing kene papan pambegalan awit papan kang ado kono ado kene ado desa ado kutho iki Tegal Roro kang dumunung ing samadyan ing alas Gung Liwang Liwung inggih gembar jerit ki ora bakal ana manusa kang krungu inggih. Kowe ngerti apa sing lagi dadi kersaku? Ngerti ora kowe? Tindakku saka ing keraton Kutha Runggu ngancekan ing tapawates negara Pringgendani. Iki tapawates negara Pringgendani.
2: Leres inggih. Mboten ngertos.
1: Kula ugi mboten ngertos, Gusti.
0: Yen ora ngerti kowe tak ngerteni. Aku ki lagi wuyung. Aku ki lagi gandrung-gandrung kapirangu sing kowe kabeh durung ngerteni.
2: Oh inggih, wuyung kalian sinten? Wuyung kalian sinten, Gusti?
0: Karo dinah garwaku ingkang pinanggih wiwit isi cilik ketemu wiwit yuswa 15 tahun
2: inggih wiwit yuswa 15 tahun inggih sinten sinten Gusti
0: kira-kira kau ngerti apa ora
2: sobi kula tur ngendikaken Gusti
0: ingkang jeneng Endang Pergiwo. Ngerti Pergiwo?
2: Oh, ngertos. Pergiwo nggih ngertos. Niku Brayan Alit kali kula.
1: Brayan cilik si rekan ngendi Bapak? Pergi masih sapa?
2: Kok ora ngerti apa-apa kaki meneng bae kaki.
0: Santoloyo kau ngerti?
2: Ngertos jawono.
1: Mboten ngertos.
0: Kowe lah dalah. Lha ki mau kowe matur yen Brayan cilik iki piye?
2: Inggih. Pregiwa niku putranipun Begawan Wisanggeni. Begawan Wisanggeni niku kagungan garwa ingkang nami Dewi Kartomarmo. Begawan Wisanggeni dados manten kalian Dewi Kartomarmo kagungan putra lagi niku sing jeneng Endang Pergiwo.
0: Prene maju prene, kowe maju. Prene
2: inggih, inggih.
0: Prene maju. Iki kupingmu. Iya, iya.

Waduh, nggung. Wis yen aku kaya ngene wae malah engko ora karu-karuan. Ora enggal-enggal pinanggih lawan diajeng pergi wong ayu. Kersanipun Gusti kados puni Gusti wis aku tak eling-elingake tak sabar-sabarake. Tetap aku tak njujuk marang keraton pringgendane. Ah, mangke rumiyin Gusti. Apa? Ya nika wonten lare mudhut sengkleh-sengkleh wonten ing wana prapasing lumampah mriki.

0: 우리 사탕 나레엔드라 역설하고 냉강 말 왠강 감비로 망하라 으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으 Iki satrio watake karo wujudke patut. Dasar wudho. Bagus. Ngembang bawang, trapsilane bagus. Medine kowe ngerti yen aku iki ratu. Mulane senajan topi nanggih ning sakmadyane ngalas. Mandek kanthi ngaporancang. Ing semu banget angone. Ngarep-arep apa kang bakal dadi pitakunanku marang kowe. Jenenganmu sapa, asal usulmu saka ndi, arep menyang ndi? Wangsulono. Aku Narendra. Kowe kudu ngormati, mundi karo aku, nyembah kerajaan aku. Narendra saking pundi, jejuluk Prabu Sinten, badhe tindak pundi, badhe menopo. Wilah dalah. Ngono kuwi tembungmu isine iki pitakon. Lha mongko aku lagi takon karo kowe. Kowe durung mangsuli katik bali takon. Iku jeneng Ardo Lepo. Ditakoni durung mangsuli bali takon kuwi jenenge Ardo Lepo. Iku mengku rasa sumengah pengawak brojo adol kamewanen karo aku. Dudu iku sing tak karepake. Loh, sampeyan piye? Sang Prabu durung wawuh kelayan aku, aku nembe pinanggih kelayan Sang Prabu. Yo. Wong nembe pinanggih kuwi duwe wajib takon tinakonan. Pilah pinter wangsulane. Dadi piye? Sang Prabu miterang asal usulku saka ngendi, aku mbalik takon Sang Prabu Narendra saka ngendi, sapa dijuluki Narendra, bakal tindak ngendi, arep ngopo. Wah, malah ora mawa basa lan tata krama sengsaya wani. Wah, yo, aku durung mangsuli pitakonanmu yen pitakonanku durung kok wangsuli. Yen ngono wis sewang-sewangan, aku tak ninggal kowe, kowe jurusan karo aku.
1: Loh, enggak dise.
0: Aku wangsulono pitakonanku. Aku durung arep mangsuli marang pitakonanmu yen aku durung kok wangsuli.
1: Lukasmu,
0: lho kowe butuh ora, yen ora butuh ya wis.
1: Wah, wis manik sik manik.
0: Temenggung Santalaya Jayawana. Wila nuwun dawuh pangandika Gusti.
1: Iki kepriye?
0: Mun dipun kalaih mawon. Bah, padha kados pundi niku satriya niku. Manawi paduka mboten kersa ngendikaken wangsalan pitakenanipun niku mboten butuh panjenengan nyimpang dalan pun.
1: Yo wis, aku trimo ngalah aku.
0: Bilih ngendadosan ingkang mboten-mboten kula mboten nderekaken niku ngutawatosi nuwun.
1: Tak wangsuli jembreng pamirmu. Aku Narendra saka negara Kutharunggu. Jejuluk Prabu Sasrawana. Bali takon sapa jenenganmu, asal usulmu saka ndi?
0: Jangkepake wangsulane dhisik. Lek miterang saka ndi negaramu, sapa jejuluk ing Narendra? Arep tindak ngendi lan arep ngopo?
1: Welah. Aku Narendra saka Kutharunggu jejuluk Prabu Sasrawana bakal sak penem petemon lawan Ratu Pringgendani Gatikaca. Wangsulana pitakonanku, sapa jenengmu, arep nyang ndi? asal usulmu saka ndi? Janggepake dhisik wangsulane. Wis tak ngerteni saka negara Kutharunggu jejuluk Prabu Sasrawana bakal sak petemon lawan Ratu Pringgendani. Arep ngopo? Perkara kekarpan ora perlu tak kandhakake karo kowe. Iku cukup sing ngerti aku lan abdiku Temenggung loro iki. Yen durung genep ora bakal tak wangsuli pitakonanmu. Gong bingung. Genepi mawon kerin. Mungkin anggar pun genep lunas kan nutang mali. Wedian. Yo tak wangsuli tak sanggepake. Aku bakal sak petemon lawan Garkoco. Amarku Garkoco ki ngerebut garwaku. Sing jeneng Pergiwa ki yaktine bakal dadi garwaku ning kedisitan dening Garkoco. Saiki aku suara to ora tatan-tatan. Ora seronto. Aku bakal sak petemon lawan Garkoco. Garwane bakal tak boyong marang negara Kutharunggu Garkoco ranggilake negara pringitan cagawe Karangabang.

Janto Kanjeng Rama ora priksa aku. Wis ngatokake lelabuhan lawan Kanjeng Rama. Prabu Sasrana Narendra saka ing Kutha Runggu mundur amarga aku kang ngundurake yen ora pinanggih kelayan aku iki cetha bakal dadi retuning negara Pringgendani. Siji iki aku ngatokake dharma bekti karo Rama. Nanging marga kang prapas yanjuk marang kraton Pringgendani kindi kok arana manusa liyane. Nerasaken tindakipun Raden Jaya Supena njujuk ing kraton Pringgendani.

0: Surya Kacangger, kula nuwun dhawuh pangandika Eyang Pendhita Eyang. Kabeh para wadya Kurawa, para wadya saka Ngadina padha kandheg ning tapel wates kene. Kersanipun Eyang kados pundi mana kula sampun keronta-ronta sanget Eyang menawi kengetan sedanipun Kanjeng Rama dipun racun Eyang. Ayo ora mung kowe. Kowe mung mireng critane lha pun Eyang sing ngalami nalika samono. Pun Eyang mirsani kunarpane bapakmu sawise ngunjuk racun sedo. Oh, prihatin, prihatin. Ayo sing eling, dieling-eling. Sing kudu kok wales. Siji Angga Wijaya, loro Antasena, telu Wisogeni. Iku kudu mati dening kowe.
1: Nuwun inggih.
0: Yurpana kawan Angga siji Bawor. Bawor kudu mati, kudu mati. Iku sing ngubur bapakmu. Bola-bali tak ngerteni yen ngubure bener mujure ngalor nang sukune saiki ta wis nang wetan. Wingi nang kulon wingi bojo sing ati-ati kula Surya Kaca.
1: Nuwun inggih Eyang, sak mangke kadut
0: ayo saiki rerem dhisik nang kene rerem mengko yen wis ana patung sing jangkep mlebu marang kasatrian pamanmu sing gawe cintrakane bapak ngerti.
1: Nuwun inggih.

Panata wau Pendhita Duna ingkang kairing dening para Kurawa den para wadya saking Astina kadhekaken dening Raden Suryakata kepareng samya makuwon kandhek wontepining wana ingkang sampun ngancik ing tlatah negari Pringgondani sinigeg gentos ingkang murweng kondo tindakipun Raden Jaya Supena njujug ing kraton Pringgondani dereng dumugi ketungka praptaning jaman gentos alam kita ndalang gentos patet patet 6 gentos ngangge patet 9 jumbo jangkeping netu sangang perkara dumadi jagat kawistara badhe wonten goro-goro ingang badhe wonten goro-goro jagating ringgit sane jagating manusa awit jagat kaprabawan dening sungkawaning wulu jumbu jimat urip pamong sejati manusa bebundering jagat iku kinayan toko iyo kilura semar candraning jagat ingang badhe wonten goro-goro kacaryo sak suruting ngarko gumantring ratri sak juruning ratri dan wonten kang sinarita among sang sito swingamidil saking imbangin cokorowolo asombra bawri jagat

Matur kesuwun Ibu Jo Aria. Lo mau Jumirah kula ingkang lepat badhe kula aturaken Bu Jo Aria kok Bu Jumirah. Ayo. Ayen Bu Jo Aria iki kanca waranggana saka ngendi saking Donan Kabupaten Cilacap. Oh, iya. Ibu Jo Aria. Nggih. Alias Ibu Kokoh Raharjo. Nggih. Iya. Wis rene kowe lungguh sawise kowe nembang. Tembang iku mau klebu Banyumasan Gagrag Anyar. Ingkang unen-unene Purwokerto. Kota Satria. Nggih, iya. Iku sesantine mau kowe mirengake. Nggih, Kyai. Kepenak lagune lan unen-unene ya iku kang lagi lumampah ing kabupaten Banyumas ya ing Purwokerto ora ming ing kutha wae ing desa ngadesa. Oh nggih, matur kesuwun Ibu Jo Aria. Kanca pisinden pinten? 7. Pitu. Cepi kula badhe nyolakon sing arep kok suni lakon sapa? Gentos kanca waranggana saking Wangon Jati lawan Purwokerto swantenipun Pelog. Pelog nggih, Pelog. Sing ajeng kula atur ing astomik sanes swara atine Wiraswara rumiyin. Sapa to sapa? Bapak Kokoh Raharjo. Bapak Kokoh Raharjo. Asli Boyolali. Samangke dedalem ing kita Cilacap. Matur suwun Pak Kukuh, monggo kula aturi ngastemi ngregengaken oleh bos kula Mandan Bombong. Lagune apa? Gandang kula sesantining kota Cilacap bercahaya. Monggo Pak Kukuh.

beski suarane kepenak. Ayo tersenyum wis digembleng. Suarane kudu ngene, kudu ngene. Ha, kuwi ngerti. Ayo yang. Mangga sapa nyana slompretan Pak Yoto, mangga.

babar nganti dilakoni biyungmu melu-melu daya-daya ngormati lagumu sapanyana cocok inyong lah nganti gobios inyong gobios ya gue rawunane butin dendongan nah kelangenan inyong pancen kang babar wah panjen kang bawa yang joget kendangane ketipungan pas banget karo kendangane lahirnya si kalungan kendanginya ana para manul koe bucah sok anu kebiye karo wong tua ayo 10 kinapa ake nolo garing bedrok bawor ono tembung balung jagung pinunggil sak mene wae lan bajute ana tembung damar mancung cinupet sak mene wae ramu padha lelagon kanggo ngaso sawetara eling kendoro antasena lan ndoro bimanyu rawuh mrene wis kersa lenggah aning padepokan kae ayo aku ki wong mestua swarane pelo kowe padha ngerti mengko nyuwun mitrang rawuh mring karang gumenggeng Ndoro kagungan kersa kepiye? Oh, nggih. Mestine wonten dawuh. Dongdongane mestine kudune aku sing sowan, nimbali aku mesti sowan mrono karo kowe kabeh. Lho kok malah Ndoro sing rawuh mrene? Wah, lha niku ngaten kok, Kyai. Ndoro rawuh mriki kula bathi, Ndoro nggih bathi. Sebabe bathi kepiye terang nggih? Ndoro rawuh mriki wal nika lenggah wonten ing padhepokane ramane senajan to palenggane mboten sae mboten sekeca. Darmipun nggih wong sanes kasatriyan nggih. Ayo ning kersa rawuh mriki ndoro kula bathi batinipun ngaten kondang kontar ing Nuswantara. Kae ponokawan Pandhawa kakismar nolo garing pitruk bawor bendarane padha asih tresna senajan omah bebasan rompok nanging bendarane padha kersa rawuh medine kepono kawan sing kena kanggo tepa palupe ora tau mbangkang mring pen utusaning Gusti ora tau swala marang dawing bendoro kae padha kena kanggo conto lha niku kula bathi lha batinipun ndoro kula wah kae bendarane si Mitra yakti satro kang berbudi bolsono anglinggai darmaring satro kang rimang perkoro senajan rupa pono kawan sing kaya apa orang beda-beda ake sing sugih sing larat kape dikukup dirap jerkui kemulane ngaten iku ye yo pintar ketro ayo toh mengko matur gentenan kersane rawuh mrene ki ngopo larat sing kados pundi aku mau rawis kondo bendara mugi wis kondang saindenging Nuswantara. Oh ngaten nggih, monggo. Kira-kira

kulaturi paring dawuh sasampunipun ingkang kula samekta nampi dawuh sesarengan kalian anak kula tiga pun bawarnala gareng Pedro Dro. Iyo mengko dhisik yo Usman. Ora tok kabeh kuwi nentremno ati. Ngestoaken dawuh pangantiko.

Wos marwa kula nuwun dawuh pangandika Den. Ndara kula Antasena. Iya wos marwa. Gus, ndara kula Bimanyu dos pundi? Sasampunipun sampean sami kepareng pinarak lenggah sinasa palengganipun mboten sekecolan mboten sae. Ing semu saged nentremaken penggali sampean sawetawis. Mbok menawi sampun pinanggih anggenipun sampean ngobati sesulih lungkrah ing slira Den. Iya wa sumariyo. Engge kepareng kenguwa kula ngaturaken puja puji asuti rawuh sampean. Wa sumarta tampa wa kanthi rasa lega ing ati. Sabaline yo. Inggih. Pangabektiku kebat katampiyawa. Kula tampi Den. Kula kalungaken wonten ing lungaya muga andadosaken cahya nur cah. Nolo garing bitruk lan bawor. Kula nuwun dawuh pangandika ndira dawuh Den. Wonten dawuh napa darane? Iki ngene. Aku teko mrene bareng lawan Bimanyu adiku. Yen to bawor nolo garing petruk duwe luput karo aku lan duwe luput karo Bimanyu. Aku lan Bimanyu ngapurani keluputanmu bawor petruk nolo garing. Lan sabaline yen aku duwe luput adiku Bimanyu duwe luput karo kowe bawor nolo garing petruk, kowe podo ngapurani. Jeneng iku ngapura ngapuranan. Anggih, wecep neng kowe. Anu, wis kowe meneng. Wah, lha digawe cekat-cekat kowe iso omong e wong. Ndara wis ngendika luputmu tek ngapurani, luputku kok ngapurani. Ndara Antasena metu kersane cekat-cekat. Lae. Anggih sesamunipun den monggo kagungan kersa kados puni ing semu wanter rawuh sampean. Iki ngene yo Smart nolo garing petruk lan bawor bareng-bareng mirengake. Aku sakadangi padha mitaya Kakang Antareja lan Kakang Gadukaca. Kakang Antareja tinanggenah sowan ing kraton Ngastina nyuwun nawala janji peparing saka Wa Prabu Suyudana. Sokapan negara Ngastina sigar semangka Indra Prasta sajajane anggone bakal kaparing noko ndur mring wong atu aku. Kakang Antareja saprene durung ana wertane. Njur Kakang Gadukaca uga pinitaya dening aku kabeh Kakang Gadukaca supaya munggah sowan ning kayangan Suralaya. Iya saprene ora ana wertane. Lagi siji gawe loro gawe. Bimanyu tak percaya nusul Kakang Antareja ing Astina, aku tak munggah ning kayangan Suralaya. Bagian-bagianan gawe. Wasmar karo nolo garing meluo. Mama geriyen badipun pali dan iya truk. Wah, anginipun bagi kang pas. Ojo kuatir truk, iya. Wis iki ngene, Wasmar karo bawor melu Bimanyu Suan Ngatina nusul Kakang Antareja. Aku tak munggah kayangan Suralaya karo kowe truk lan kowe nolo garing. Ayo mangkat, iki ora kena diwahi maneh. Ayo mangkat.

tinderek akan sugeng tindakipun Kakang Antaséna. Ya Di Bimanyu, sing hati-hati. Kusmar, dawuh pangandika Dendara Kula Antaséna lan kowe wargi. Sing hati-hati Bimanyu. Nusul Kakang Antareja ing Astina. Ayo, Dro. Nolo Gareng, Petro, mangkat melu.

0: sewu saderengipun kula nalagareng ndherekaken Dorantasena sing pun jengkar nika kalian kantong.
1: Iya kapriye nolo gareng.
0: Tados kula kapuri ndherekaken Dorantasena minggah kayangan.
1: Iya.
0: Nggih, mboten namung nyun

0: wis mangkat
1: lho Karen.
0: Tah, medit. Santes suwe ora nang ngerti nek. Ora ngerti wong mbok ya wiwit rabang rubung katon wong lagi bingung mbok ya. Sing adine kepriwe Kang? Mereka kepriwe? Nyun sangu ora bari wong genah be ora. Amatur sing genah den kula nyun sangu badhe nderekaken Drontosen menggah kayangan diparingi isin kudana ngerti ne dong. Ya menika kula wau Kang Garing dos pundi Ndara?
1: Ora ngerti ming pamit kok itu.
0: Oh nggih. Ya menika kula nderekaken Drontosen.
1: Iya Dro anggih.
0: Nyun pangestu
1: sing ati-ati.
0: Lah menika Ndara Antasena miyos ngilen.
1: Iya tindak ngulon prapasi.
0: Lah menika kula mboten wantun nderekaken den.
1: Lho kok ora wani nderekake sababi apa Dro?
0: Lah nggih. Ing pros kawanan kilen nika kula gadhah sangkrah.
1: Duwe sangkrah.
0: Nggih,
1: sangkrah apa?
0: Kekau wonten bakul rujak. Nggih, mboten wirang wong niki matur Kalindoro. Kula gadhah sambutan 1000 kali bakul rujak nika. Pros kawanan nika.
1: Lah yo disauri Pitro.
0: Ah, kalau mboten dereng anu.
1: Iso. Lanjur kap.
0: Langgi naming kangge nyaur nika ming 1000.
1: Nyotampani Pitro nggih matur suwun lan iki
0: kula langkung mriku pun mboten tolak-toliknya yo nggih resikoku sangkutanku 1000 tak bayar ampun mboten wonten apa-apa pareng
1: iso ngati-ati Tru
0: piratrong 1000 mboten diparingi sangu ora diparingi sangu nggo nyaur bakul rujak inyo tek nana kalau wangsul malih darane
1: arep ngopo nolo Garing
0: anu medal ngilen
1: bareng karo si Pitro ndherekake Kakang Antasena
0: wonten perskawanan gadhah sangkrah.
1: Duwe sangkrah opo?
0: Tutang kali bakul rusak 1000 mboten nyaur mboten wantun liwat.
1: Ya wis kowe metu ngetan ya kena nelokane.
0: Pripun?
1: Kowe metu ngetan mengko ra joge ning kulon ben perlu nisiake ora pinanggi karo bakul rujak kuwi.
0: Ah, kowe. Ora ngerti nek.
1: Nolo Garing. Pancen anak telu ora podo wateke lakune bocah sing perwira ki pancen ming si bawor anak
0: iya inyong
1: jan perwira inyong jan temenan inyong
0: mulane ora tau njaluk sangu ora tau njaluk tambah kodean ora tau ondene mung genti silis wong wis wis tadi lakuning wong urip bebrayanan
1: iya inyong pendekan ngermonikon kaya Gareng inyong wirang inyong untuk ganti sili si wong ora dewek anu gulakan darak darane iyo bawor onggi jane mandan lira liru kepriye wor donge sing darak kendaraan Antasena niku gula munggahing kaya nggi opo sing dadi sirianmu yen marang Astina kula ngger mengken maring Astina ketemu kali Drona kula gudi gendadakan bawor yen omong aja sok kepenakmu tele-tele iya jan-jan yang ngger kena dipilih inyong aja ganti ketemu karo Drona inyong ketemu karo Drona jan gituen inyong ojo ngono bawor amar kuwi tadi kersane Kakang Antasena ngejawini ku jane kula butuh munggah kayangan aja ketemu kali para widadari jane
0: arep ngopo kor upamu

Surya Kaca, kula nuwun dawuh pangandika yang nah. Sawise kabeh padha ngaso aning tapal wates kene, kowe tak kandhani ngger Surya Kaca, amarga iki wis ngancik ing panci kolmangsane. Nuwun inggih menapa teras kemawon mlebet mateng terhetah Ojo ngamarto menopo dateng pringgendani, menawi dateng pringgendani mandar kulajeng enget sudar moklo swargi, dereng saged pinanggih naming pinanggih kalian projo negaranipun. Wis ora apa-apa, sing perlu perkara liyane tinemukane sing perlu ki kudu siji Antaséna wisa geni Bimanyu kudu ketemu ponakawan siji sing kudu bawor. Nah iki repodo mekuwon ing supodo tentrem ayem, cukup kowe karo aku metu saka ing pakuwon ngebun-bun werta saiki Bimanyu ning endi Antaséna nang endi. Monggo kula dherekaken yang kowe samekta terus sing ati-ati. Aja ndadak namake ajilan wasiatmu. Samangsa-mangsa kepethuk karo samangsa-mangsa ketranggul. Aku nyuwara pateni. Nuwun inggih kula ngestoaken kalian pangandikanipun yang